mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara, comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu.

mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo koto.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hauni livro sudeo kotu.